mat a gwa a misiwr awr nes dwi wedi chap sy'n ngwch dwi'n dwi'n nicio o gwa chap dwi'n a dwi'n cyfadlych Elders Advisory Committee lach taw yw I nwch dwi dwi'n at y chael I lawr mat a agdych tyd ta gwa un nawr ni alwyd wyl ag tawr ni gyda mach at y chael yr ang am ag swer o bywaldych tyd sy'n gadach mat a So chai mynd nawr ni nhw gwe. Isiw ma mi tatar a ddwag ma ta fifad le rwyd i'ch sanin. Ta gwa fi ach ta ta wla och sy'n mwng ma ta. Awlet ti chattach ta wda emna. Ti gwa ach ddwag me wda David chattach liw. Fi ach ta la och sy'n mwng ma gita gwa wblwm yw sy'n digit liw. Kati mae yi taf gwa am isiwng yn nghsawr ag alo achto di dwna dingne. Tag bwa kai yw sisi mae yw alo isiwle. Ta yna, tag paane u yagak tagaya tu mitti angane 101-102 lwbog ila 101-102 lachta yw. Tag kulung uksune ag yagtu yi alo gno finnig lwgbi u tahtu alo ura uksu mangman. Taikko uksuni ag jahtu iyaari, taikko ganningittu ajo tala uksu inna gablutin uksuni ag jahtu iyo taikkoa. Sitokkauni ubduni taunga, attingni ubduni taana naksauna goyuklak taunga. Sitokkauni ubduni maya vaknaguruksuni. Soke uksumi usi jahami ukumaittu ajo ulkpak. Pagtuk sa ugmat. Kapsir sa nikya na pinaklugbi utar ugmat katimadju ta ugami. Iman na ilirune. Nirutu ka akta ulune. Man na lo mayok ka ulo agunne agdi umilugu. Tayman na ukawasi ugami. Tayman na pinaklugbi utar ugayakto. Tuyak na kanila akse mangilak. Uki o chafsi kadlagolwe ani gochtut. Takko fi waldech titi gattaktu ala ugmata. Wune peig mizidlunga. Tamaunga. Katima yaktokkayo ala ula uksima yu galuid. June 2-3 utidlugo koktuk. Katima bigju agnak taimna. Nalliksima la ugman. Uwanga Winnipeg mitam na piniko uluwa. Ajjili uktao ya uktoksima bruni tauna ni Winnipeg mila uama ila uka taula umila. Ngatakuna ni nirwa akhlikka nirmata amisu uluwa unne reakta ublutik. Tema nirwa akhtao kwa taula matakuna ni atakatao yunga suli ukelua. Pivaldig titi si uung matakwa uyagak tagaya ni katimakataka rangamik. Uyagak taipkwa lu amis kapsikat vya ni kwenyaw ni nukkala akong matasokay ma inna wakpadliya gamik tau. Nukkala akong matasokay amisiw yun na akpaldig otu hilo akkanila akpawut. Kamani tu ila sila adlengok padliya ni nga akkaru tamad adlengok padliya ni nga takuksa uman. Ukiyo kapsikya ikkwa sita madlubu kya tadli madlubu kya ajjinin tautuan ajjili uri bali raptaw kwa nutakkakkalu ikaluksi umattu anilika ngapta taunan nisikumi.